0: Ye fia kuma minina ada wase ye de mu adina ada wase na nmrei.
1: A Asempa FM.
0: Ye fia kuma minina ane ye mu adina eye urade ye. Na yentwe enya tesema pem asane de urade nyakopo ase. Bakuye waya ye de betuntu urade peje urade di. Mese mi Francis Kokuata DJ Viper. Denya mia ya mama ni diasu. Enti me seme seme fe urade ase de di pa de meboa. Eni tina bribia me tufu se urade nyakopo aye ye de. Enfandi wate. And Papa, when in a sober for so dear may, and a maya 2 year a sober for so. Now was soon summon Fidia and the main. Nanso Ninina, I mean, say a Rabina Coupon be when you call spiritual realm, and near my ya plotty and near my almost planet Yamawa, Minia, and come for Radia Sidanida. Yet that's so full, yet that's so full. By his grace. Wame and Quadia. Ne aye yeni asedan kwa. Ene de mane denu mrey. Sa utye bibia bibia juma diya. Kamune ne radiasu wate. Ebiya uso wa mwampaye wande radiasi. Esu sa wubompaye asre bibio. Ene su sa wude radiasi. Eye diye mami yenutye. Sa wude sorry na wuse radinya kuponse. Anfa wun kwa juma famra. Eye different from sa wude radiasi. Se eno de obi se bibi na fio urade wo sa wo peba na wo sra wo se fe urade wo eno nya seda wo eno yade a wo sra ti na obi so na urade mi kwa djuma hwe me so na va mi kwa djuma na de pa bi chime no eno nya seda eno ye bisade e eno obi se urade se onye bribi fama wo me pesa wo sori a wo ka se urade ye dawase. Dia wa ye no mani so mi yi wa ye pega wudi ma wudi so na wa sase tuntum urade pega urade din o wi awu de obisade atu urade anim ye kwa urade nyankopa ni prakopa en fe ye bisade en goto urade anim dabi ese wi ye urade ayansa ese se ye kwa wutumi kobi ye ye wutumi ye bidia a ese wo de urade ase ansa na wo bisade bia de atu urade anim enti bebi bia wo bia fi enna ko ansa na obe bise bibi efi urade wo no usse bon fache na wo de urade ase na fi wo bisade atu urade anim cause abri bia ye ye bon enfom so eden ebe ho enti ube pa like ube se urade bon fache usse bon fache ni wi a na wo tuntum urade pega ne din. Upeja ni diwi ya na afei, wadi wabisa dieno, achu radienimu.

0: ye no
1: ekwa fruso
2: amen
0: onyame ye fruso
2: amen
0: oni friend no obubu ani no
2: yes
0: wanda nsubu ano 38 years
2: na
0: enye da krope
2: da te
0: enye da krope
2: wanda te
0: ne ne ene sada no ebinie
2: amen
0: edan ebinie
2: amen
0: edan ebinie
2: amen
0: uche ye wasepe 94.7
2: yes
0: etim radio no
2: dabi
0: emo bi nada
2: dabi
0: emo bi nka chese we ya tiabre what be an answer na de onyame be fa yeso
2: amen amen
0: and onyame be fa yeso ayede age wo
2: amen
0: ade na ye do atwa ngwasim sa edu tama wo ye kwa yi a wo de fa ye hwe
2: dabi
0: wo wo ye peni no ye do ya kwara
2: wo so so nkunya
0: wo ya kwara wo ye peni ma kwara uni akutwa ni suma wo
2: yes suma
0: Radi yu fri
2: amen
0: Radi yu fri kwasi
2: amen
0: Radi yu fri kwasi
2: amen
0: akwa bia le do aye
2: jesus
0: na wutime de ho
2: yes
0: Radi yu fri mu
2: amen
0: Radi yu fri mu
2: amen
0: mo jana eke sama ye no
2: yes
0: samo jana
2: yes
0: anje wo
2: amen
0: samo jana
2: yes
0: anje wo
2: amen
0: mo jana
2: yes
0: anyu fri mu
2: amen
0: mo jana
2: yes
0: anyu fri kwasi
2: amen
0: mo jana
3: anyu
0: fri amani mo jana anyu fri akam mo jana anyu fri boni
2: amen
0: mo jana kasa wo
2: yes
4: kasa pa
0: mo jana kasa
4: tumi wo
0: enye mo jana e kamenu mi no enti asa
2: dabi
0: efise mra ye da ye no ewiem atu fo soliti aye
2: yes
0: Emra ya da ya no. Ekofo bi sori tia ya.
2: Yes.
0: Ekofo tutu nyama fa wie. Na so radi wu mo bro. Ani mo jana de ahye ya. Amo sise ya no. Aye juma. Aye juma so. Amo beti kukuo.
2: Yes Lord.
0: Mashaba la baba.
2: Yes.
0: Eradi count.

0: onyame so be ye
1: amen
0: twɛ ya fa ye ho atu nipa so ya de ye ho tu nipa so a eke ye gu ya de ye ho tu nipa so a eke ye nua ya ka ba bia ne ye fi ne ye kwa bia sa ne ye sha ne onyame de ye pia onyame be ye sama
1: amen
0: onyame be ye sama
1: amen
0: o je se o yale ne du be ko wo
1: dabi
0: yale be so
1: dabi
0: diabetes
1: dabi
0: den yale be yale be ne nyame timi sa hwɛ wonim ye ya ye ye nipa po ye ya dia ye de foforo to wo se se we ni se ya ye sande fo de da won dada na ede
1: e be shala
0: na nyakopo obo ye ukiji na se ya onyame wo foforo
1: o
0: brand new
1: yes
0: and up anyumre ya ji brand new
1: amen
0: ji brand new
1: amen
0: ji brand new akuma na se ya ye ye ye and atia se akuma onyame ma foforo
1: amen
0: onyame ma foforo
1: amen
0: o bro bo na se and atia
1: yes
0: di mo ji foforo
1: amen
0: ji foforo
1: amen
0: ji foforo wo tuma na se
1: and
0: atia yes di mo onyame mo wo tuma foforo
1: amen
0: o mo wo tuma se ka
1: amen
0: o mo wajuma
1: fufu
0: omo wajuma fufu awo
1: yes
0: uba wonta
1: amen
0: uba wansa
1: amen
0: uba wansa
1: amen
0: na juya
1: yes
0: ni awale na wawa
1: yes
0: unni nkukoda
1: amen
0: yes roda ye kaso ye boni uba wo
1: amen
0: asenya mie nunya
1: amen
0: uba wo
1: amen
0: uba jada
1: hallelujah hallelujah hallelujah
0: amen
1: amen
0: nyamisha
1: nyamisha
0: nyamisha
1: nyamisha so
0: me so uba wo
1: amen
0: uba ye wedding
1: yes
0: de waja ono
1: ja
0: no nko
1: yes
0: afena abenya oba papa afena abenya be ma papa
1: amen
0: tobo twenya mi anim twenya nyame ani nyame kasa no nyame betie o
1: amen
0: how be now amane be now fo nyame shawai
1: amen
0: se waje di se nyame age o
1: amen
0: se waje di se nyame asesa se waje di se nyame asaw yale
1: amen
0: ye onyame bi
1: amen
0: yo Abraham nyako
1: yes amen
0: yo David nyako
1: amen
0: yo Jacob nyako
1: yes
0: me sumi wo nyako
1: amen
0: nyako pon oni ni David nyako
1: yes
0: oni Jacob nyako
1: yes
0: send amen o ana ye de ho ato no so
1: amen
0: na ondi ye hambo
1: bidda
0: na won send ye hambo so emo bin dada
1: yes
0: say wa bon paye sa unya hwe kache se wanya bebi wanya bibi efisa wa made pabi acho
1: amen
0: enye ni pa nyana na dasware enye ni pa nyana na timi sware wa na obakete so ebi koda ye no sofo obi timi koda adie beche no na ne fada ni fun obi timi koda adie beche no na nani afra obi timi koda adie beche no ye nwane na
1: enye okọ
0: enye mi ahunye mbo
1: yes
0: odi akwa di aba enye yale we na ebe kunye enye ni ngwasi aye famu
1: ye
0: ana den ya beko osi
1: FM
0: nya me kan ye ho
1: amen
0: etie suo
1: amen
0: onya me kan ye ho
1: yes
0: etie suo
1: amen
0: nya me kan ye ho
1: yes
0: etie suo ni obo ni
1: amen
0: se waton me ma yale a waton me ma ni nguase bua ho
1: yes
2: amen
0: sa e kana se si kana o jie no mi di yesu oja betua kam
1: amen
0: de wa jie free me ho no mi di yesu oja de e betua kam
1: amen
0: na wo so be bo ho edu wo be bo ho ayere
1: e di amen
0: ma wale na ukunu no emu eden a wuji firimi se emu ni jeda wuji firimi
1: yes
0: anatwia
1: yes
0: yesu dimu
1: yesu
0: ana

0: de sew panase no yito twene
1: yes
0: enimwa eninkwa akwa nimo
1: dabi
0: dada o edu ko sey edu ko bonimo edu ko wuo
2: ya wa dabi asne ishia wa chimota forest anapa no nkono kopema wi adumi no ishia bompa ye
3: me wie e wa ha de amobe fere no 0556 0556 1717 872 0556 1717 872 0556 1717 872 me pompe fela ino na me nuni komo ambrasieni anidim 0556 0556 1717 872 92
1: yes
0: sawu bejie di na ne ya babo paya ye shase bom paya na me kacho di oda she panase yipi
1: yes
0: yipi ni ambo paye na kacho urade se onu no wotumi o wotumi si tumi
1: yes
0: onu o wo ho di o ti obi fi on ho di for se
1: yes
0: senya mene na meme de me hwato no so
1: amen
0: senya mene ne yede ye hwato no
1: amen
0: senya mene na kuma ye
1: amen
0: senya mene na tuni ye di ya fred o ti ye so
1: amen
0: Nyame beno.
1: Yes.
0: Abraham Nyankopon.
1: Yes.
0: Isaac Nyankopon.
1: Yes.
0: Your boss show ni asase. Jodi ni moja ebe jimi ni umie ni. Sai nyame no na me kanfo no.
1: Amen.
0: Sai nyame no na me di ni ho adanse.
1: Amen.
0: Ani me ba da bompa.
1: Yes.
0: Babia utie ya sempa 94.7.
1: Yes.
0: Unyila e.
1: Debi.
0: Babia ohwehwe no ho ana waba no.
1: Yes.
0: Ho ana utie no. E ba ba bompa e. E ba ba bompa e. Ani en kamboni amo sampa e. E paya ya babe boy. E ma enna ya den fawo. Enti na me se sore na ruwa nim no. Na bo paye bi. Me ni se mra ya be wi empa boy no na onyame agye wo.
1: Amen.
0: E mra ya be wi empa boy na onyame ayi wa firi mu.
1: Amen.
0: Onyame oyɛ no kwafo no. Obagye wa fi wa ho yen.
1: Amen.
0: Babe bo paye.
1: Yes.
0: Na me mpa nyame ma mpa mcho mo maye sore ngira ye na so. Babe bo paye.
1: Amen.
0: Mo wa nembre wa paye bo no
1: sa.
0: Ama obi ndada o Ama obi ndada o Onyame yɔ nkwafo so obegye afi aninguase mu Onyame yɔ nkwafo so obegye afi aka mu
1: hey
0: yenim o nyankopon ti ana yɛde yɛ ho ayɛ den
1: ato so
0: Nyame oni yɛ nwambo
1: dabi
0: Fisa wende di kafoni nyamba. Eye dena minu mi ene obedi nyamba.
1: Ye nyamba da.
0: Oye nyame ya oyano kwafo. Na odi ne bohye so.
1: Amen.
0: Ene nyame kai o.
1: Amen.
0: Ana jo nyame kai o.
1: Amen.
0: Ana jo nyame kai.
1: Amen.
0: Ana jo nyame kai.
1: Amen.
0: Ana jo nyame kai.
1: Amen.
0: Ana jo nyame kai.
1: Amen.
0: Ana jo urade kai.
1: Amen.
0: Ana jo urade kai.
1: Amen.
0: Nyame no kai Israel.
1: Hey.
0: No you am fi mizi no. Ana jo urade san nyame no. Say urade no. On kai no you fi am.
4: Sempa FM.
0: Akai wo deda.
1: Amen.
0: No wa chi wo so deda.
1: Amen.
0: Ene yale bi eda so.
1: Jesus.
0: Sofo. Eye ye mi yase bi su yale ho. No mu jini se nyame betin ajo mo to mu yale. Ewo mu se yale ya. Na suma jidie emra wa prepo.
1: Amen.
0: Se wo jidie se nyame be sa yale a. Be do chi anopa no. Na wo fria ye de